0: Ansambl Murni želimo poslušalcem Radija Sraka
1: prijetno poslušanje naše glasbe, pa nje se ker doma držati.

ka jest bil sem mlad, bilo lepo je na mazi. Takrat se živjelo je, pa me tako,